0: איזה מיוזיק אבור מיום אתן נדיע בביסן מפור הקרן ברומו מדלבלה מתספרה אבו תומן מבאג
1: Un bon transmisión, escuchar 88.9 Bo FM.